0: aton. Sa kasugpon sang aton, matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.

0: kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasingko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.